mienu abo apa ho semano edunkron eye 2:19 pm asempa 94.7 ekosi sen ejumadi suni ye no body na sene wati wie mama menu nyina enti yakone aba ejumadi ye bibia ekoso it's unfortunate ese adiyeti ena data no eba bonten nipa nra omo yiraye nipa eshi womo kwa ene womo soa omo japade eseye